0: ngā iwi o te motu, te nā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Ko weira, hei rangatira mō a pōpō ko au, ko koe, ko tāua. Ka tira me uki ngā kaupapa o te wā. Ngā wai a tā rōreka o mua o nai e nei ki runga ia, Ātiawa Tō FM.
2: Ātiawa Tō FM.

nāti awa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o te ātiawa toa.